0: Gerero chisaha imwe irenga ku minota 9 muri studio za Radio Ndundi Kiti. Reka rero dushimire bagenzi bacu bazindutse kudushikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi ndetse no mu rurimi rw'igifaransa. Tunabashimire na cyane cyane mwege mwese mwandanya mutega amatwi ibiganiro bya Radio Ndundi Kiti muri mu mihingo itandukanye na cyane cyane kuri mwege muri mu gisagara cha Bujumbura ku murongo wa 88.2. Nabariko baradukurikira muri ku murongo wa 99 n'ibice 9. Nkanabibutsa yuko abadukurikira muri kuri internet mutwima muciye kuri Ndundi Kiti akaba no gukomeye nkuko mwavyumvise mwazindukanye mu biganiro na Mathieu Habona Yezu kuri micro ni Jean-Claude Nshimirimana. Ariko rero twakira umunywanyi wa mbere muri kino iganiro. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Wake.
0: Wake, tuko turayaga nani?
1: Acungimana kumuhuta.
0: Yego, amakuru yawe hatu.
1: Nifata ameze.
0: Yego, igitondo ciza kurinde none.
1: Kuri wewe nyine mpaye umurongo.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: N'umutango wawe wose.
0: Urakoze cyane.
1: Ikambane madame wanje n'umwana wanje ati igitondo ciza. Niba kiyabo tupukana.
0: Mhm.
1: Natata buko na mabo kuna baramwanze bose ati igitondo ciza akaririmbo.
0: Wi.
1: Uri mana ya kandi kaje.
0: Uri mana ya kandi kaje na Pastor Lopez. Reka tugushimire cyane.
1: Okay, okay.
0: Sawa.

0: Kalero tuve muri Amerika kwa Siriro ndabona ko twamuyandi kwa goma kwa kirako bicimugora reka ronge ne kubutuma bwitwa Claveri wa mutazira sogo avuka mu ruinganizo zone kajondi commune bururi yagutse akahera kuba nabiwe Ornella na King na Ange na mama wabo bari nga mu ruinganizo akabona Vianne na Swing n'abavuka na Desire batazira Compaule na Fulgence na Lionel batazira Kizigenza Claude yanga mu butwe na Keninga igihangati ni yakwibagiye na Tiogene na Renova bari nga mu ruinganizo Kwa muziki zina ya Claveri watazira soko bari nga muru inga nizo virambile. Halo.
1: Wana Klaus.
0: Ndakumva neza chane.
1: Nisawa.
0: Ni imole tumeze neza chane nawe.
1: Ibane. Na tunadumva kwa kazika rongoro se munu uima.
0: Ndumva tulikumuza alia kwa meransi.
1: Imana nhanzi.
0: Aginyana ni yowe kuyayo mumu njima ashahira humaguza mugabi katindi hivyo.
1: Komera munu uima.
0: Igitondo cyiza kuri ndagamirase.
1: Wambere ni wowe yemwe.
0: Ndagushimiye cyane urakoze cyane.
1: Amenyesha makuru bose bakora kuri radio ndundi kriti.
0: Eh gombe.
1: Ariko ndakwibariza usiriro avuka he ari muri Amerika.
0: Siriro avuka mu ntara ya Buhumuza ubushasha mugabo yahuza avuka mu cyahoze icitwa intara ya Ruyigi.
1: Ati igitondo cyiza cyambise ko atahizi ngenda nyizose.
0: Arakumva neza cyane mu bantu ashe. Agashinge ntahindura hari anyaho yibera kuma kuri internet ya radio ndundi kitire.
1: Na cyane cyane reka mune buhanda ga mu kinini.
0: Yego.
1: Atwi mu rugobe.
0: Mhm.
1: Yabandi mu rugobe.
0: Yego.
1: Ari mu kanira yarapotere nta gikoma sinzi gitu.
0: Usanga ari hari Dubai kurondera amadorari.
1: Birasohoka muntu w'Imana.
0: Yee.
1: Reka mune zo bise kumuhuza.
0: Yego cyane.
1: Yene mu kinongo n'uwereye.
0: Mhm.
1: Akile mukakar.
0: Mhm.
1: Uri kwa uri kumudana kwa busa.
0: Yego.
1: Yawe wenga mu kirani.
0: Mhm. Niwe yayikure ni kigani.
1: Na kane kane.
0: Yego.
1: Ni kambone ponye tanga mu kirani yene.
0: Mhm.
1: Ni kambone gihonyi.
0: Mhm.
1: Uba kunu wa ive.
0: Yego.
1: Ni kambone mu samwa za zimana pasara hapa soho.
0: Hapa sohora.
1: Na kane kane zabatiza kuinwera gatwe munu w'Imana.
0: Eh, umubwire turumagwa gwiza.
1: Na cyane muntu w'Imana n'umubaye.
0: Yego.
1: Kama n'umutama w'umuntu Daniel n'umujyango w'iwe wose.
0: Mhm.
1: Reka mbone cyaparanga ku isano.
0: Mhm.
1: Reka mbone bacatira Felicinga ku muhuda nyene.
0: Mhm.
1: Reka manuke muri tuna bore nkuru ziza kandi zeje kabira tandira Daniel Felici.
0: Yego.
1: Ene cyasinda mu bagenga mu kanyoshye.
0: Mhm.
1: Kama toka ngaho ku musaga ni mutoka tigitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Kamano kenga imaganda habone makado ndahabone masuti ndahabone farasin ndahabone mwarab ikangwe n'inyanzara kinyabikina kugira ndahabone tatabuko na mabu
0: yego
1: ndahabone pera ndahabone risa kamano tete ndai Tanzania
0: eh hajya buje umudame wavuka inyanzara ki
1: oya bukino mugabo tatabuko yari mutse kabisa yibera inyanzara ki
0: sawa
1: yego reka munare gisimu barambe
0: mhm
1: Wataranga kuja wibereka.
0: Mhm.
1: Abandi kwizina ja mirasi boss.
0: Eh.
1: Ibage nuto na se hapa kila Maria ta kitono chiza mbone tembe mota.
0: Mhm.
1: Bone nguru ga kumuhuza mbone tiko mbone nuwiwe petroni.
0: Mhm.
1: Eba na bandi kwizina ja mirasi boss muno w'Imana bagira kitono chiza. Kali nimbo nako yakugira Imana.
0: Ndagushimire mera.
1: Komera mugira umunsi mwiza ngaho kwira ndundi kriti.
0: Ibisigaye turi kumwe muri bwabo.
1: Imana ntanzi ko numva ibintu mugukora neza cyane.
0: Ndagushimiye nanje.

0: Kareo tupikiriri kwa kirundi mnyuanyi. Alo.
1: Dominique.
0: E, wagarutse byatinze rero biragenda neza mwatinze murahuze.
1: Ndatalda. Nari wambere no wakabiri mwigenda tumugire gitondo
0: kiri. Yego.
1: Oh, rasta rimari ngaho kaitanza tikombera.
0: Mhm.
1: Allo.
0: Oui.
1: Allo.
0: Aya ya, sha, wabuze ko mfitani ya matati na limitere. Oui.
1: Yo, biguma byanga pe.
0: Ariko bandanya je ndiko ndakugumiriza kumbure ndiko ndabumuhuza mwiza.
1: Bo, rasta rimari ngaho mu busoro cyo mona

0: abaringa ikigoma muri Tanzania ku gituro cy'amatren neza na neza afi ya kibirizi turabifurije weekend nziza dukundane kabandanye kabanezereza. Allo allo amahoro muntu w'Imana turashima tuyaga nande komine mugere ne wibereye
1: komine mugere
0: witwa nde
1: Audrey
0: murakomeye weekend ni gutengaho iwanyu uno musi abavyeyi baza kurunwa hehe reka tugwa kanyu wifurize weekend nziza naho ibirere bigomba kutwononera yo namashatane abariko avanga aho muri mugero rabe neza
1: ari mu kirere kweri
0: yego urazi nkuba ariko yigendera aha twagiye rero
1: igitanda cyiza kuri mbere y'umwaka
0: yego
1: igitanda cyiza ku mubyeyi wanje ari yitwa Sarusiya
0: ehe
1: igitanda cyiza kuri basaza ande bakogo tuvukana
0: ehe
1: Itanda cyiza kuri mudoka na hapa ya Karemba Imani ukinde.
0: Aho karirimbo dukundane ka munezereze karamuremesha.
1: Ni akami takami kazi.
0: Yaririmbye yaririmbye twinshi.
1: Wa naho ndatana mama yanhaye iyo nyene.
0: Oya utatubwiza izina ryayo ugomba kudutwara mu Budagri turashika yo umuntu we. Tubwirizina giyo ndirimbo. Ingene yitwa indirimbo ya kamikazi yitwa gute? Reka ndaguha kamwe mutwe yaririmbye nta kibazo. Alo. Sawa turagushimiye. Uno musi ibirere ntibitworohereza ntiborohereza ntakunda kaje karemegwa byose ni kwihangana. Uyo munwanyi wacu nawe turamuha kamwe muri twishi yashobye kuririmba nawe se wundi ni Kamikazi Sandrine ni mukanya.

mutwara abana amashuri ari mu gutangura muze mutwara abana ku mashuri kuko ejo hazoba ari heza kuri bo cyangwa kuri wowe wababyaye turagatuye Maître Jean Kinyaburo

0: Ungana kumurongo. Alo.
1: Umeze neza.
0: Ego tumeze neza. Na wewe?
1: Ubo.
0: Witwa nde?
1: Elize.
0: Elize?
1: Ego.
0: Uwa hehe ga Elize?
1: Ano mugikungu.
0: Uwa mugikungu?
1: Ego.
0: Ufisi imyaka ingahe?
1: Cumi.
0: Ufisi imyaka cumi?
1: Ego,
0: none wari gukora iki muri kino gihe cy'uburuhuko? Alo.
1: Sa.
0: Mu gihe cy'uburuhuko uri gukora iki?
1: Ndafasha abateyi.
0: Ubafasha iki?
1: Gukora kana kuwata ibyombo.
0: Ego, merci. None utahijende? Urashaka gutasha?
1: Ego.
0: Utahijende? Mugire, merci.
2: Merci.
3: Merci.
0: Umwana mwiza. Inde ari umwana mwiza?
3: Uyo mwana.
0: Ego, uwaje gutefa n'umwana mwiza? Kubera iki?
3: Kubera twitabye.
2: Kandi yadutahije.
0: Ego. Elize, urumva ngo uri umwana mwiza kubera wadutahije. Abandi bana beza. 68, 60, 77, 86, 68, 60, 77, 86, kugira ngo mutashe. Ariko aha, ubundi mwana ku murongo. Mwita ego, alo.
3: Isao.
0: Ego duhe mutoyi wawe.
1: Alo.
0: Alo.
1: Isawa.
0: Ego. Witwa nde?
1: Wa Mugisha Maeva.
0: Maeva. Ufisi na singa.
1: Dizi.
0: Dizo. Ego. Muvugishe none kaida.
3: Isawa.
1: Ego.
3: Nuno kora iki muhira?
1: Afashe ababyeyi.
0: Ubafashe iki? Maeva. Oh, Maeva yagiye.
2: Uwo niwe undajeje kuduvugisha.
0: Oyaha. N'undi mwana yitwa Maeva, yatubwiye yitwa Maeva.
2: Bavukana n'abandi yatutahiye.
0: Eh, yavuze ngo ndabahe undi mwana tuvukana. Aha. Mukurinda rero ko hari undi mwana aje gutelefona. Natwe je dutashe sivyo? Ego. Tuhere kuri inde ubu?
2: Jewe.
0: Aha. Kayi no ashaka rya muntu we yasavye ko ashaka gutangura ibisavye bwa mbere sivyo?
3: Ego.
0: Ego. Shaka kutubwire rya mutahije nde wewe?
2: Tahije mama.
0: Mhm. Mama yitwa nde?
2: Arize ndayijeye.
0: Ego.
2: Tata yije na Arine.
0: Aha.
2: Tata yije na mama Jiani.
0: Aha.
2: Data ije Yvette, data ije Nadine, data ije Papa.
0: Papa yitwa nde?

0: Uti mu buzima biragoye mu buzima ntacyoroha uwo muririmbyi Tisogokuru harikira twicaye kuziko akaducira imigana akatuyagira kutwakira aho harikira odifag
1: ikana n'ubu birashoboka biracashoboka
0: ariko none biraba
1: ego bibi ariho arabakiye abakigerageza
0: Nuko nuko uyu munsi reko twakuronse reka udusubize aho hambiri ukuntu byari byifashe. Uti rero uyu munsi Odifax wateguye igitito.
1: Ego.
0: Ego reka ico gitito ukije ko na cyane cyane kugira ngo twumve ukuntu aho hambiri byari byifashe na cyane cyane uhanure nkuko wabitubwiye harimo impanuro harimo ikuhanure uciye mu gitito.